လင်းဒါရပါရတာပေါ်နယုတ်ကင်းစနာတော်ရနေဘူးစမအရိကာတေရတာပေါ်မိုင်းပေါ်နတ်တဲစနာမရှိတော့ရဲ့ကိပွင့်စီဆူရကိတမင်းစ်အာဆာခွန်တကင်းအမကာကိပစနမဝါကြာယော

we are the world တရရနာကီအီရိုယာတန်နနေနေအိုက်ကာအရဂင်ကနာကီတေဤနနုန်တေဒီရီကီအိုက်ကာအပကနောကီအပဒမန်တခုနာယူကိုပနငောရာနင်ပပန်ဝန်တိုင်ကီငန်နန်နအစနပွန်တီမတုန်ဝါကီနခိုရီကီငောရာနခုနခုနာရတဘကရိုင်မိုင်းနိုက်တေရိုအရှူဝန်ဒါကဲနခောရခွန်အရရောင်းကတနောတကေမွေးနစနဝရကီရကတနောတနီတေရန်ရောအချောအရှူ

စပန်ကလောရာရဘူရှိနေပိုင်မိနာယိုကေအားငိုက်တဲ့ခါမော်ရီ FM 89.9 ဒေငါဘုံအနူပွန်ဝဲအော်ကောမော်ရီနဲ့ပင်ကေတဲ့အချီကေဘီယာတိုင်အယဘူရှိကိုမကွာကတငနာပတခုနာရဲတဝီကန်မေရွန်ဒဝရတောက်ဆေပါစာခေါငိုက်ရဲညငုံရာကောရပေါ်တေကရိုင်ကတေကရိုင်နဲ့ပမိုင်ခန်နေကေအော်ကောစာကမော်ရန်ငုံရာနုကရမယိုကေဒဝရတောက်ဆေမခုနနာနဲ့တဝီကန်စနာခနခရဝရပမွနာကိနရဝီကန်နိုင်ယိုမိုင်ကန်